ko e tau fika ua fukia ki e pongpongi ni ne oa tui a toloa filimo e awa. Nga hiva pe he ni ne maari e uena. Ne ongo pe e ne aaruo o se atu ha mahina ka ko taimi kou foki mai ai e hange e ia te oa te fasikoni o koko ma ki mou tolu kotoa ku mou whanongo mai ki e tau polkama i he pongpongi ni. Ai a te oa te fasikoni o koko ko e oirei susi i fokien, eh? Te hanga o atu ia pe a maa ki mautolu i he pongpongini, ke mauwhanongo ke a disko ni ko Sares Kafusien, ke tau whanongo ki ai i he pongpongini. Osko ia, pe a tato ki hoko atu lewa e uheina ke tau whikaura ki he pongpongini. Ka tau whanongo ange ki a susi, eh? He koe mea gana na umaa ukoi he kato he wike ko osi, hono o atu koe e fo i hiwa, koe he pehe koe saresi, na e lele so dia eh alo a ne vela ka go winga ya o ile susi na e lele so dia eh ke ta fa no go ke bon bogini da da to ko gwat malo ta fa no go to abe mo dol mo ate de mo lavat na we bon bogini ate fa skoli be ma mo dol malo